0: Halló, hvem snakkar ég með?
1: Nú snakkar með að pera við tölum.
0: Já.
1: Nú snakkar.
2: Já.
0: Hvað? Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkuði.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt einhvern dag?
1: Nú. Perar við stöðum.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsfjórnvald. Það ligger på Svalbard.
0: Það er korrekt.
2: Það stemmer. Då er du kommet på papiret.
0: Vær Kristoff, ikke god. Vær Kristoff, ikke god i syv for mig.
2: Ja.
0: Hvor længe får en vannbillett på Sino? Hvor længe får han vannbillett på Sino?
2: Ja, hvor længe får han kjøpe seg barnebillett på Kino? Hvor gammel er han da?

0: Halló, kennst það kemur?
1: Nú sakar mig að þeirra viðstöðlun.
0: Já.
1: Nú sakar.
2: Já.
0: Hva? Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkuð.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt en gang það?
1: Nú. Þeirra viðstöðlun.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsfjórn var... Það ligger på Svalbard.
0: Hei, korrekt.
2: Det stemmer. Da er du kommet på papiret.
0: Hei, Kristoff, ikke god. Hei, Kristoff, ikke god sur for meg.
2: Ja.
0: Hvor lenge... Nei. Hvor lenge får en vannbillett på Sino? Hvor lenge får han vannbillett på Sino?
2: Ja. Hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på Kino? Hvor gammel er han da?